jobb. Lette för mig, jag är inte möjligt att stoppa över kväll och orka knäppo. Ja, men det såg jag inte med av det. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsblävet med att byta mig till. Jo, han är inte det med det här, men det var det som var med det.

römje bröje. Hej, hej, hej, jag är för det vårt och lås var. Det här är poff, rannar vi hur alla på vi där. Kan du inte svara här på mindre mal, vi får sätta en jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör över kill och vårt och knäppor. Ja, det kissar jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsbläven, man ska bita mig till. Jag ser, jo. Han är inte sitter i middag, men det var. Det är som att jag var då.

Baby. Ja, inte verkligen stå på överkäll och våga knäppo. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven med att bita mig till. Ja, det är så. Ja, det är så det är mitt där. Men det var, det är så man. Ja, men det var då.